0: Pendulum kena itu engkau salah satu point dok mega hari saya film ujian tu. Jadi orang studio asuk saya kanga hari saya bina tu angkat ceng. Nuruk ni hamzak macam ni kat tengah pandan. Di dua line itu buk teh. Orang pandau angkat ceng kena line ni nuruk ni kau hari saya baca mungrok angkai. Kau tu kelade 0381 232 6253 hai keba 9485007172. Kau tu number nuruk kau tu kelai syahori mana boleh cakap mungkin kena angkat tabuk ceng studio ni jarak aku tamu itu engkau. Di bawah ni dam ceng ni tamu shoti tam jinggai mupli baci ba angja kengkai norokni tini ni shal jotoni bagini oka ham line ne ngthung tungklama bo tungklawo phiaba wate ropo wao angke wate wanai hani bo haja khlai ja kengkai tungklama bai baksha kisha thanda eba wate wao ma bai baksha shakni bemaro ko jarao chini shago phaiyo haini bagai o jararo ko hinke cherai rokno kisha alai dekhai naina nango tangi hinke tungmani bagai bo borok dekto nangja ko te adam shawati rok wai rekha kai baro ko borok borok ni shak dakti no hamia ungi mano kuchu kongrai rok ungi mano haini bagai o jararo ko borok no kisha alai dekhai juda khai naina ni balai khano nango ko hai jing ke norok ni hamsak ma chini khatung ma pandau chang khana lai ni norok ni koi har chak rachap mu hinke kok Kesan saya siapa tuan kok tu ko hello
1: hello by Dibor Kaham
0: Dibor Kaham takuk Bridges boleh cakap mungkin apa?
1: Bapak bukan ini ni kahah gay ham manita.
0: Boleh cakap ni takuk bujuk liya.
1: Bapak bukan ini shopping ni ta nama boleh ni ta.
0: Angguji Maya kok takuk takkan no?
1: Ta nama boleh ni bumbung kah bapak bukan ini dan kok ini ta. आहा गए हम कहां छोड़ेंगे हम मनिताओं का मोहम्मद जी तेरे साथ डरता
0: कहां आ गए हम कहां दो
1: कहां आ गए हम कहां छोड़ेंगे हम तेरे साथ डरता वो
0: दो भले हम भाई कोक दुख देख रहे हैं बागे Aw, okay. Takuk digest, kena nak hini kau hor kerja pun, kena ini bini kerja tu, sok mandi kerja pun, tu datang.